0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda nima uchun yon telefon ekranini kulrangga tengshiganda ekranning yengilanish vaqtini azaytqilib bo'ladi degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qilinadigan oddiy harakat yon telefonning tengshish iqtidorini ochib, rangli ekranni kulrang, ya'ni rangsiz holatga almashtirib, bir kun sinab yiqish. Әпченің рәңлік сын бәлгілері, кішік қызыл чекітлері, сын көрінішлері инчікілік білән лайы елінген болып, допамин механизмдің пайдалынып, кішілерінің құмар.

0: yurtdundagi yangiliklar. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda mamlakat bo'yicha tunji Shinjonga yordam berish temasidagi qisqa televiziya teatri Muhabbat bortlarda to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Mamlakat bo'yicha tunji Shinjonga yordam berish temasidagi qisqa televiziya teatri Muhabbat bortlarda qo'yilgandan keyin yaxshi bahoga erishdi. Chiroyli ko'rinishlar, ixcham voqealik, yumorlik uslub to'rdoshlarni rozi qildi.
0: Muhabbat bortlardagi yosh rejissor Wang Leilei rejissorlik qilgan, yosh artist Zhang Haolun, Dong Zhiyi bosh rol olgan, artist Gao Yiwei alohida taklif bilan rol olgan. Jami 16 qism. Har bir qismi 10 minut atrofida. 5-oyning 19-chi kuni soat 12:00 markaziy televiziya stansiyasining kanali Echi, Yoku qatarlıq supolada mas qadamda qoyuldi. Bu televiziya teatri Xubeyning Shinjonga yordam berish birinchi sepedagi haqiqiy hikoyadan elingan bo'lib, Xubeylik qiz Renjinning xizmatidan iste'fo bergandan keyin Bortla Mong'ul Avtonom oblastida sayohat qilib, asosiy qatlam kadri Jawli bilan uchrashganligi bayon qilingan. Өзіге мехрибалық көрсеткен ұстазы Ин Чан Йиннің етекшілігі де Ринжин Джаулинің электронлық соды ықтисадын тараққи қылдырышығы ярдам беріп, Ван Хун Шуджи деген нам білен бивасты көрістіш yolını муапкетлік ечіп, алықат қатарлық Шинжанның алайды мәсулатларыны бүтін мәмлекетке yüzlendirген.
1: Телевизия театрыда Шинжанға 13 yıl ярдам берген Хубейлік оқытқычы Ин Чан Йин Дәріс мұнберіді чыңтұрып, Чегра районны үртті. Оқуғычыланы тұққынады көріп, маарып арқылық Чегра райондығы балыланың кәлгісіне үртқалықы, үртіға қайтып қызмет қылған Бейджин дашуыны пүткізген Джаулинің Ават шәәр вә